E mai nema ko e mai ne mai ne moro puni yo yorangi kiorana e mai ne puni yorangi e perakoto kia ake tapuni e mai ne utunui ai Kia ora ana ki te ngā mama, ai, ki te kua te kimi ni o te ta imen no koto. But, anyway, ka akatangi o atu